ہوئے اچنت بسے سونا سا گراسا نام سمال شاڑ سے آنو سلی منا سا سا پاو ہے سیتنا ہر پونجی سند کرو بیوہار یہاں سو در گئے جیکار سرو نرمتا ایکو دے کو نانک جا کے مست لے ایکو جپ ایکو سلا ایکو